Radio Tchad Karto Dine Djongane de Dromunda. Targa makilambisidi dotar gerdigaw aljo gegoto de maréchal Mamadou Idriss Déby Itno da dobidne gu ndogu da de vote ku dunege e oji da tu ne jige da gu patare gu oji don do propagande la le are bogne to da da patar gu oji do ne ci cordilem ne kingalum le begi chat are logo ti patar gu do ne kingaje ne je ne begi chat ne lenda tudumba patar gu oji do kulanu jigbe chat wasi bejegran oji do ne ndo le ngam jege chat ne lum man kailum ba per ege ojdo lafia ga darosidlem to arego ne jegne lum line lenda nek to ken karal to da nek sag kare asdu jikara to ken lum to ojdo ne dole ngat je beg chat gouvernement beg chat umlar nya ken timba kare jeg to jen done ngan jikara ki jingane gere to marilum ngan jikara jingane gere gerlum sang doudumba ko sgel mbede gbaare kirukilane karatel gele dan kidumba kar ganje ndoudi neje luji bodbodi tugubelum kay ekol je kara kunda kum kunda nyalum to ne kara to kan pale to nda ngande neje lenda dawle kol di nyame ndoje digne wa kubu ngande neje wa kubu doje ngan basaji wa kubu doje tolnda deg dom nda gre jolet ne to ngande neje kene gidar le kol di ko jongan be jelle sirum be bujelle si laytugbe to gone ge yaya ge tirage kuvermara ge to jone ndole ngande go jidi kamsi gaw nele nije nay kenega kare ta nya kenega batare kujinane awde kede kedelum nije nyalum sang dawdu mbakare da kayle kolje kare nyalum oji do dow man kan kay lemper lenda be chat awla rondu bu tartar mbakar man kara duje jinga mange ar ngat ngat daylum per kar kar duje dodlo oji do turum be deje gbare plan national de développement chat connection 2030 ke woj ko ci kare kar duje jinga manneb jinga per wa duje kwa ku duje tolnda duje do misane linda jinga man jinga per tan ne disi woj to bal di diga e au di ne lam to ara negira tole tonda o do manne tonda man kay jiga ngan ngan ku minister ku dum ko la go ci do man jad ni ba ponele nda enja ngan lu je dige ta ka daga jinele lo ngulum ar man jege o ji to pomp jinele nda da ka ni nya ke dum ba sang do dum ba kare lu je bodo bodo ne nda ka du je dinga man dai bo ka o kila di ka o ba ka sang man kayil gama per o ji to per tonda taw sang dawdu mbattel gel perne de tugu togoro bare modernisation o do societe ci gbare chat elek are ko projet ne lenda awos gel perne le tugu beto beg chat tel wala nda ja dombe de o do group jege do kum dunia ne ege to kan gel ki danda ci do kedre lenda o ege to do sonel gaz kme bedige Algérie are dimba kunda kay per djegi bobo me belige chadni adugo lafia le doje tonda ni djinya to kenegi o dollar dubu nya kenegi dimba kar lafia le doje le na udu maje lobdan dije kay kunda kay labdan djini jilum are karalina na kar lugi dwari anda in kanja grede babe anda te kay labdan dito argoni je ne linya ne de chekene are wa kubé tolnda de lo shiri gire kala lenda da dare tunda je to duji do are to ni je ge bud bud go to lafia lum kay bada do duji lum sang do ka duji nga lafia to togro lum to dama che korle duji di do da kayle kay kay labdan je bud bud je ni je lay ne lum ku ne bare digitalisation ku da jide do be de go do ne je ge gere gi bay ne bare numérique ne to patar go ji do ne kusa le tonda begi chad un largare sa begi chad ne bare milliard ar ne tol do kara tol do kara do so gre mi ke de ba karon do audi de ke de do balge tol do jo do rom daga audi ni are projet je ne lenda to kne gnya ne je line le da
audi lele ringa ingange me gesedi niyane kumkarikare kun bangala tukube koido nendo mankai perlum neje budbud lafya gro do jidi lai nele koido tolta mandale gito di nje konbe nelenda a tolta kene ege Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Parti Mouvement National Camp Réconciliation Bas Démocratie Bas Développement Dundoué qui est secrétaire général à Tarkam Mandjangi et Worta Partou la collaboration politique le dit la tag do balégue de signe au point de presse c'est barque bar journaliste la tarbiden et que Tarkam Mandjigi Patougou parti le dit nenda to parti tunda gele de bakar be tire corps tout de bakar ta djinge douana nous dit tout de bakar ta djinge 10 na de ngankou tajenje lol simeke jide lay lem karbe gchat beleria bar pay pay dagato isete kor la tugu togro enga atarkam manje manjangi en patugu takanji gidango to parti ne letonda tudumba kar kan ku jibe gchat lenda do na tugu todun to jigi girade karabu negne matugu korobu matugu rolba je kelatar en je kunjambere kbare sociologue egimbete felis bar deg to journaliste la tan bidirlim do buladi a rekonta gen onda bar de lenda en patargo ji do nega urane ba kare do ji kam gunu to bona do jernewa are ndo bale ni le en bar ne tugube ar suru je go dor lenda ni je gaw ila kag che kor me bege chadni to de kam gunu je ge mbora na de kan ku be je di are ge mbete felix en patugu kam gunu nu ne lenda to du bonel ba to ne leuba en un tare me me de ge to de kam ge bare courant to bare bible are en patugu ne je ne lenda to ne je ki to me di leuba to gube are ne ge kam dag kar ne je ne le gudonda ko tartana de to togro are gito de docteur Yaminge Betibay et de analyste politique et de dogo tadu politique grec ngira politique togro en patugu negbare dia do wida ko dollar kubad mu lar mus ne lenda lo jigna jirinda en yato de gel kam gunu lamto are go tarjig may na yulum dini lenda tendo bula je chelenda pa karena negbare ko de brassage kar mbedege kufurumat chedike kar takundanga kar nana kar nduja kantumbura na nile chen mbede nilenda tunige madian ar targe den dunde jiro de bele tonda dengi to de ege to de mbete felis desse desse ege to de docteur yami nge lenda den patugu kote de gojdo person ba fami nilenda dogo ya tiege gouvernement chelenda atonege madia ko kula nuji atona de tugu togro ta korta na tugu beto dogo ta manje niji tonda tengi to de de embete felis de semani migi miya minge ne lenda den dedicar nana kara ila tarambi de lum suruje kin go don nuji kidim bakar be yawde de kelum kar kam gunu nu kara godo mborana de lum to ta comme bédé que d'artama au de département d'artama qui la tambi nadi de mbalafia kwa nuji nadlem simaji que dort talenda daunja tol talbi den sultan dig sog province que ene di est ne le daw kun pa den wadi firane lemto are go kenada je daw me bédé que gereda ba daw canton mudiri ka go daw lenda targi lambi do bula jelenda deji de kare den ya to pajamber jelil lafia le dig daro delum si majde delum dia tonje kan kula je ko ita tab majle mi ato du singa ne karaba ga karbe gi chat audu di kedelum be gi chat a ci di korlum to are di ne tonda den deji dig to dum bay gi bay gel ka je sem bay donangje e se den to askar di se plus gendarme je dis len lenda de bakare surunuji e dola monami do je de la atonege singa be atulum ta kistidan odulum to wala hadu cha de mato tarjiga do bedega harmonie be alum bandang ba milambi sidi carto dine jongana to do rosso kragna fidel technicien mato dan do balum telum gayus